0: ربح مع عروض المشجعين دمرجان. سارعوا باش تستافدوا من هاد العروض. مرجان ديما رابحين. مرجان
1: جيبي جيبي. 10 سنين، 10 دورات ديال القرب والفرص اللي كتجمعنا عام ورا عام. مع العمران شحال من حلم ولا حقيقة، حيت كيجمعنا بكم الصح والثقة. من 2 حتى 5 يوليوز معرض العمران إكسبو كيرجع في دورته 10، فرص كتر، عروض استثنائية ومواكبة خاصة لكل اللي باغي يشري يستثمر ويعطي الانطلاقة لمشروع العمر. زورونا بفضاء المعارض إي سي أو سي عين سبع الدار بيضاء من 2 حتى 5 يوليوز. معرض العمران للعقار للمستقبل بأحسن قرار. للمزيد من المعلومات اتصلوا بنا على الرقم 0800 1516 أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.alomran.gov.ma.
2: جديد وينكسو دارت برنامج ديال الوفاء سميتو وين كلوب، كيعطيكم ربح نقدي مباشرة عن شرائكم ابتداء من 100 درهم من الوقود وين بروتيكت بلوس. باش تستافدو ما عليكم غير تمشيو لأقرب ستاسيون المشاركة باش تاخدو لكارت وين كلوب، أو تيليشارجيو من دابا تطبيق وين كلوب أو تسجلو على الموقع www.winclub.ma. ويزيدكم مع وين كلوب يمكن لكم تشاركوا في المسابقة الكبرى فيها سيارة فاخرة للربح. وينكسو شركة مغربية تهلا فيك وفيها.
3: مع عروض رومينج ديال اتصالات المغرب ما عليك غير تختار العرض اللي يناسبك ابتداء من 50 درهم، واستافد من عرض رومينج لجماس 170 15 جيجا 200 درهم صالح لمدة شهر كامل وفي 152 وجهة عبر العالم بنفس النمرة ديالك. بقى متصل وشارك تصورك وفيديوهاتك مع أصحابك وعائلتك، خليك مكونكتي فين ما سافرتي مع عروض رومينج نجمات 170 ونجمة 7 ديال اتصالات المغرب. عرض صالح إلى غاية 22 غشت 2026. للمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.iam.ma.
4: اتصالات المغرب، المستقبل الآن.
5: On a un bien meilleur gardien à Manchester City.
6: La défense est critiquable. Il n'y a pas assez d'efforts qui sont faits au milieu de terrain.
7: C'est vrai que c'est un match très italien, 0-0, peu d'action. Mais
8: l'essentiel pour le coach dans sa mise en place, c'est le choix des hommes et le schéma tactique.
9: On sent que c'est quand même une équipe qui est encore en train de trouver un petit peu ses marques.
10: Eh bien, bonjour à toutes et tous, quel plaisir de vous retrouver. Il est 16h passées de 7 minutes, vous installez confortablement dans la voiture, à la maison. Pour l'autre match, c'est l'heure de parler sport, un peu moins de 60 minutes, un match spécial ce soir évidemment, puisque le Maroc affronte les Pays-Bas pour les 16e de finale. La phase à élimination directe commence, et là, plus le droit à l'erreur pour le Maroc face aux Pays-Bas. On va écouter les protagonistes de cette rencontre, le sélectionneur Mohamed Wahbi ou encore Ronald Koeman qui s'exprime sur cette rencontre. On va en parler longuement, très bonne compagnie. Le match se dispute, pour rappel, ce soir à 2h du matin. Écrire l'histoire, c'est l'objectif du Maroc ce soir.
11: L'autre match spécial mondial.
10: Alors, on va parler bien sûr longuement de cette rencontre. On sera en très très bonne compagnie, vous allez voir dans quelques instants. Mais peut-être, je vous propose de vous mettre dans l'ambiance de ce match. Des bons souvenirs de 2022.